0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1834. godine umro je portugalski kralj Pedro IV. Godine 1807. kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil gdje se 1822. pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1863. godine u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski i poljoprivredni fakultet. 1884. rođen je turski državnik i vojskovođa Mustafa İsmet İnönü, učesnik mladoturske revolucije 1908. predsjednik Turske od 1938. nakon smrti Kemala Ataturka. Na današnji dan 1915. Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorile Solunski front. 1971. godine Velika Britanija protjerala je 90 sovjetskih diplomata zbog navodne špijunske djelatnosti. 1996. godine Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine predsjednik SAD-a George Bush naredio je američkim financijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroriste. I 2013. godine u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio zapad Pakistana, poginulo je 370 ljudi, povrijeđeno je više od 550 osoba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Drugi je dan kako grupa zenički rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu zbog 4 neisplaćene plate, počevši od maja. Rudari traže hitnu isplatu, barem plata, za maj i juni, navodeći da su dovedeni na rub egzistencije. Resorni ministar Vedran Lakić poručuje da su administrativne procedure za realizaciju sredstava Svjetske banke prikazane kraju, nakon čega bi trebala uslijediti isplata za ostali primanja i doprinosa. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Kao razlog navodi nezadovoljstvo zbog toga što vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor. Ukoliko njihov zahtjev ne bude ispunjen,

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Drugi je dan kako grupa Zenički rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu zbog 4 neisplaćene plate, počevši od maja. Rudari traže i hitnu isplatu, barem plata, za maj i juni, navodeći da su dovedeni na rub egzistencije. Resorni ministar Vedran Lakić poručuje da su administrativne procedure za realizaciju sredstava Svjetske banke pri kraju, nakon čega bi trebala uslijediti isplata za ostali primanja i doprinosa. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Kao razlog navodi nezadovoljstvo zbog toga što vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor. Ukoliko njihov zahtjev ne bude ispunjen, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama počeće 1. oktobra i trajati do objave

0: Dete.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centar

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1834. godine umro je portugalski kralj Pedro IV. Godine 1807. kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil, gdje se 1822. pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1863. godine u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u kapetan mišljenom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski i poljoprivredni fakultet. 1884. rođen je turski državnik i vojskovođa Mustafa Ismet İnönü, učesnik mladoturske revolucije 1908. predsjednik Turske od 1938. nakon smrti Kemala Ataturka. Na današnji dan 1915. Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorile Solunski front. 1971. godine Velika Britanija protjerala je 90 sovjetskih diplomata zbog navodne špijunske djelatnosti. 1996. godine Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine predsjednik SAD-a George Bush naredio je američkim finansijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroriste. I 2013. godine u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio zapad Pakistana, poginulo je 370 ljudi, povrijeđeno je više od 550 osoba.

0: Ako je trebao isteći 10. novembra, on će biti produžen do 10. januara kako bismo imali više vremena za razmatranje šta možemo učiniti na ekonomskom planu.
1: Svjetski ekonomisti ocjenjuju da bi trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao da smiri svjetska tržišta uzdrmana prošlogodišnjim carinskim ratom koji je doveo do troznamenkastih carina između dvije najveće svjetske ekonomije. Stručnjaci za međunarodne odnose ipak upozoravaju na druga neriješena pitanja, poput američke vojne podrške Tajvanu ili kineske Iranu, zbog kojih, kako kažu, lideri dvije zemlje možda neće imati potrebe za kompromisima. Bonnie Lin iz Vašingtonskog centra za međunarodne odnose i kineski geopolitički analitičar Qin Wexin.
2: Oba lidera održavaju ovaj sastanak kako bi pokazali da nastoje upravljati međusobnim odnosima i osigurati da konkurencija ne izmakne kontroli.
3: Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
1: Očekuje se da će američki i kineski predsjednici razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Na dnevnom redu trebala bi se naći i vještačka inteligencija, područje u kojem se Kina i Amerika žestoko utrkuju. O tome će biti riječi na državnoj večeri sa direktorima vodećih kompanija u ovom sektoru, poput Apple-a, Nvidia i OpenAI-a. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Šumski požar na planini Čvrsnici dalje se konstantno širi. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da se gašenje požara iznad skijaške staze odvija neprestano, ali da situaciju dodatno otežava jak vjetar kao i činjenica da je vatra na nepristupačnom terenu, zbog čega je neophodan angažman zračnih snaga.
5: Veće uključivanje lokalnih zajednica u evropske integracije jedna je od ključnih poruka konferencije opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, a koja je održana danas u Sarajevu. Gradovi i opštine imaju značajnu ulogu u provođenju evropskih reformi, što potvrđuje i predstavljena studija o uticaju evropskih integracija na lokalni nivo. Na konferenciji je zato ukazano na potrebu njihovog većeg učešća u narednim koracima evropskog puta Bosne i Hercegovine. Emina Mujezinović.
6: Direktorica Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Travljanin poručuje da su najveći izazovi za lokalne zajednice na evropskom putu financijski i kadrovski kapaciteti, ali i zahtjevi usklađivanja s evropskim standardima.
7: To je prije svega finansiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo. Kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akte, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojoj bismo mi željeli.
6: Predsjednik Saveza opština i gradova Federacije BiH i načelnik Travnika Kenan Dautović smatra da lokalne zajednice žele biti više uključene, posebno u realizaciju plana rasta za Zapadni Balkan i korištenje sredstava namijenjenih reformama.
8: Mi nismo konsultirani, nismo pitani, nismo uopće uključeni u proces i mislimo da u tom dijelu konsultacija itekako imamo šta kazati, jer u konačnici ne znam ni šta će viši nivoji predložiti ako nas ne pitaju.
6: Iskustvo Švedske pokazuje koliko je funkcionalna i angažovana lokalna samouprava važna na putu prema Evropskoj uniji, kaže generalni direktor Švedske asocijacije lokalnih vlada.
9: Pridruživanja Evropskoj uniji, konkretna pravna stečevina koja će biti usvojena u državu. To utiče kako na poslodavce, tako na pružaoce usluga, regulatore, investitore. Dakle, moramo uključiti vlasti na lokalnom nivou i to što ranije u sam dijalog o pridruživanju Evropskoj uniji.
6: Iza delegacije Evropske unije u našoj zemlji najavljena je podrška jačanju uloge lokalnih zajednica, uključujući 2 miliona eura za podršku reformskim procesima i nove aktivnosti planirane od početka naredne godine. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
5: Prilagođavanje gradova savremenim izazovima poput društvenih i prirodnih kriza tema je Međunarodne naučne konferencije Mjesta i tehnologije 2026, a koja je otvorena na

0: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci. Trodnevni skup okupio je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više evropskih zemalja. Miroslav Nicović.
1: Direktorica konferencije i profesorica Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Đukić, kaže da je ove godine pristiglo 50 radova iz više od 10 zemalja.
2: Pokušavamo da prilagodimo grad ovom vremenu neizvesnosti. Vreme je kada imamo problema u ekonomskom smislu, na globalnom nivou, sa ratovima, sa krizama, erupcijama vulkana, zemljotresima. Jedna neizvesnost kad je u pitanju šta nas čeka u budućnosti, pa čak i veštačka inteligencija. Razmatramo na koji način savremeni grad treba da se razvija i da odgovori na sve te izazove.
1: Jedan od učesnika i predavača je arhitekta i dizajner Ivan Redi iz Austrije. Ističe prednosti gradova srednje veličine kada je u pitanju razvoj urbanih sredina na Balkanu.
3: Velika šansa za gradove veličine oko 200.000 stanovnika plus minus, jer oni su mnogo dinamični, mnogo više šansi imaju da pruže stanovnicima neke stvari koje su nam danas zaista neophodne.
1: Inače, domaćin skupa je Banjalučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Dekan fakulteta Saša Čvoro navodi da je konferencija organizovana u okviru obilježavanja 30. godišnjice od osnivanja ovog fakulteta. Govoreći o ulozi struke u planiranju i izgradnji gradova, Čvoro naglašava.
4: Nažalost, ako uzmem samo obzir grad Banja Luka, urbanistički plan ne postoji praktično 30 godina. Neke krucijalne institucije kao što su Urbanistički zavod Republike Srpske i Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija, koji je jedan od osnivača Univerziteta u Banja Luci, su ugašeni. Praktično jedina institucija koja se bavi obrazovanjem, odnosno strukom, jeste naš fakultet.
1: Podsjetimo, Međunarodna konferencija mjesta i tehnologije svake druge godine organizuje se u drugom gradu Evrope. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U Bošnjačkom institutu Fondaciji Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu danas je održana promocija knjige Izabrani radovi akademika Mirka Pejanovića, kojom se obilježava 40 godina njegovog naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Zbornik obuhvata 8 tematskih cjelina, a radovi su nastajali i objavljivani u periodu od 2006. do 2026. godine. Centralno mjesto u ovoj knjizi zauzima člana o kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a jako bitno poglavlje je i postdejtonska BiH.
5: Knjiga je nastajala u dužem vremenu u kontekstu programa obilježavanja mog jubileja 40 godina naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Knjiga je koncipirana tako da sadrži nekoliko tematskih cjelina. Prva cjelina se odnosi na kontinuitet razvoja državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a pa sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma i postdejtonskog vremena. To je posebno mjesto u opštoj, ali naročito u političkoj istoriji BH društva i BH države. Ja sam se tome u više decenijskom radu posvetio i objavio veći broj radova i sve te radove su mi recenzirali istoričari, među kojima je i Husnija Kamberović. Učinio sam to zato što je to bila moje posebno interesovanje, moja preokupacija. Neki istoričari su govorili, pa nema se šta novo o ZAVNOBiH-u pisati. Sve je kao napisano. Na neki način sam uspio ne pomjeriti granice spoznaje, nego sam uspio pomjeriti granice u smislu reafirmacije ideje ZAVNOBiH-a i institucionalnog razvoja države Bosne i Hercegovine na principima ZAVNOBiH-a.
0: Temperatura u Sarajevu 20 stepeni, Bugojnu 21, Zenici i Zvorniku 23, Banja Luci 25, u Mostaru 26 stepeni.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.